Hulo chomo do da ya ya, hulo petu chomo do ko jai. Ga linga ya miya, na cha ya miya, sha sha ya miya, go ma o mi ho yo. Yami Yami Yami Lasabo Bemi